vyama visamirizi arakiza kwisoko yukuri mukuri ndara rubanda yukurikira uturirimbo rutandukanye tuno turirimbo nizigira ko nako turiko turabanda tukunezera we wahisemo kurikirana ibiganda bisamirizi.